Oh, kyllä nää niin tiedettik. Se ei skiää päättuuhka ui ikisi teheep. No mamma niin peepelä, että me ei kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mukaan.

ainaa enikiäni puurine siimeny kiisikän. Inä tsaakin peskön ääni rakennuun inin ainaa. Kaikki keimeny pemaatteri äänen, että kui se